0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd av Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei, av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Musikalsk er vi godt tatt hånd om, som du hører. Vi har en hel del nyheter også, og det litt sånn blandet drops I dag. Vi har en sak om forsvaret som leier biler fra Hertz, og det kan være et sikkerhetsproblem, all den tid Hertz eies av et kinesisk selskap. Du bankkunde I Nordea, så du kunde I den banken som har lavest kundetilfredshet her I landet. Og så har vi vår gode venn, Erling Braut Haaland, kåret til Stilikon.
1: Dette Radio Tromsø.

0: asparida. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og...
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir underlig ikke morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme da er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg

0: Varsågod.
1: Ska jag bingo på 86?
0: Bingo på 86. Och kontrollnummer?
1: 6477.
0: 6477.
1: Ja.
0: Ja, och vem är vinnaren här?
1: Amanda Berg.
0: Amanda. Ja, bara läst tal.
1: 2, 19, 29, 30, 40, 53, 55, 56, 69, 76, 80.
0: Ja, den är helt korrekt. Där, gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Då var to räcker undergjort och vi ska fortsätta på tre räcker. Vi har ett lyckotal, nummer 21 med oss i spelet ändå. Jag har läst upp 39-tal. Och de tre sista talen, det var 32, 86 och 6. Då fortsätter vi. 17, 1, 7. Trettifire. 25. 2, 5. 83. 8, 3. 71. 7, 1. 36. 3, 6. 88. 8, 8. 87. 8, 7. 15. 1, 5. 41. 4, 1. 70. 7, 0. 75. 7, 5. 11, 1, 1. 35, 3, 5. 57, 5, 7. 21, 2, 1. 65, 6, 5. 24, 2, 4. 3, nummer 3. 47, 4, 7. 43, 4, 3.
2: Bingo!
0: Varsågod.
1: Ja, bingo på nummer 3.
0: Du hade 3 räcker på 3.
1: Ja. 23, 4, 71.
0: Kan du gärna ta kontrollnumret?
1: 2, 3, 4, 7, 1.
0: 2, 3, 4, 7, 1.
1: Ja. Namnet var Reidun Karlsson.
0: Och då Reidun. Okej, bara läst tal.
1: 3, 11, 18, 20, 28, 30, 32, 34, 42, 53, 57, 64, 65, 71 og 84.
0: Det var en god bingo på tallet 3, det der. Gratulerer.
1: Ja, takk, takk.
0: 600 kroner.
1: Hadde du. Ja. Ja, hadde du.
0: Hadde. Ja, det var hun Reidun det som tok trerekken, og det var stille på tråden her. Så da tenker vi avslutte omgangen og tar oss en pause.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
0: Da skal vi starte spill nummer 2. Første tall ut. 49. 4. 9. Åttiseks, åtte, seks. Åttifem, åtte, fem. Trettini, tre, ni. 90, 9-0. 83, 8-3.
5: 3.
0: Vær så god.
5: Det var trippel på tallet 90.
0: Trippel på 90. Og bongnummeret det var?
5: 23-2-3-5.
0: 23, 3, 2, 5.
5: Ja.
0: 3, 2, 5. Nå, 23, 3, 2, 5. Hørte jeg feil?
5: 23, 2, 3, 5.
0: 2, 3, 5, ja.
5: Ja.
0: Ja, skal vi se. Det var en annen sak. Ja. Hvem som har den premien der?
5: Elin Ballovara.
0: Elin. Greit, bare neste tall.
5: 85, 86, 90.
0: Ja, det er riktig den. Gratulerer.
5: Takk.
0: Oi. Ja, da var trippelen unnagjort, og vi skal fortsette å spille om ei rekke. De tre siste tallene, det var 39, 90 og 83. Da fortsetter vi. 26. 26. 12. 1, 2. 67. 6, 7. 35, 3, 5. 18, 1, 8. 81, 8, 1. 11, 1, 1. 71, 7, 1. 29. 2, 9. Femtien. Fem. En. Tjue. To null. Tjue fem. To fem. 46, 4, 6. 27, 2, 7. 38, 3, 8.
6: 46.
0: 46. Bomnummer
6: 8832.
0: 8832.
6: Ja. Line Nilsen.
0: Line Nilsen. Det er spørre tall.
6: 18, 29, 46, 67, 86.
0: Ja, det er en god rekke der. Gratulerer.
6: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ja. Hallo, ja.
7: Hallo.
0: Hallo, ja.
7: Rekke på 46.
0: Du hadde også en rekke på 46.
7: Mm.
0: Og bognummeret der, det var?
7: 16510.
0: 16510. Ja. Ja. 29, 35, 46, 60, 20, 71.
7: Ja, det er for så vidt riktig, men
0: hvem det som har vunnet den? Vivi Eriksen. Vivi Eriksen, ja.
7: Mm.
0: Vivi. Greit, men gratulerer med den.
7: Takk, ja. Hei.
0: Hei. Ja, da var en rekke god, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tall, det var 46, 27 og 38. Neste nummer ut, 70, 7, 0. Vær så god.
8: Ja, hei. Jeg hadde en linje på 46.
0: Ja, ok. Jeg rekker på 46. Du er med på den du også.
8: Ja.
0: Ja, hva du har til kontrollnummer her da?
8: 4787.
0: 4787.
8: Ja.
0: Hva er navnet her da?
8: Ida Eriksen.
0: Ida Eriksen.
8: Ja.
0: Greit. Bellest tall.
8: 12, 29, 46, 67 og 90.
0: Ja, den er med den også. Helt korrekt. Gratulerer.
8: Ja. Takk skal du ha.
0: Ja, da hadde vi faktisk tre vinnere på en rekke av tallet 46, og det er 100 kroner på hver ut av dem da. Men da skal vi fortsette på torekkeren. Tre siste tallene er 27, 38 og 70. Neste tall ut. 84. 8, 4. 41. 4, 1. 80. 8, 1. 0. 53. 5, 3. 23. 2, 3. 45. 4, 5. 28, 2, 8, 15, 1, 5. Seks, ni. Seks, åtte. 63, 63. 21, 21. 89, 89. 42, 42. Åttioåtta. 36, 36. 44, 44. 55, 55. 66, 66. 5, nummer 5. 77, 77. 16, 16. 50, 50. 57, 57. 48, 48. 19, 19. 74, 74. 4. Vær så god.
6: To rekker på tallet 19.
0: To rekker 19, ja.
6: 88, 32.
0: 88, 32.
6: Samme som jeg hadde i sted.
0: Ja. 8832, den er han, ja, jeg rekker den der, ja. Skal vi se, da kan du egentlig bare lese den øverste linja der, da. Det er, jeg regner med det er Oline Nilsen som, ja, ja.
6: Det er det.
0: Ja, greit.
6: Det er det. 19, 26, 36, 50 og 81.
0: Ja, den er også riktig. Gratulerer.
6: Takk.
0: Ja, hei. Ha det. Ja, der var vi unnagjort to rekkeren. Og det stiller på tråden. Skal vi se, nå skal vi fortsette på tre rekke. Jeg har lest opp 49 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 48, 19 og 74. Da fortsetter vi. 62, 62. 43, 4, 3. 4, nummer 4. 22, 2, 2. 61 61 65 65 76 7 6

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Dere vi tilbake igjen med spill nummer 4. Og jeg tror dere klar, så vi bare trekker bare tallene. 36. 3, 6. Fem. 28. 2, 8. 13. 1, 3. 1. Nummer 1. Seks. 27. 2, 7. 34. 3, 4. 90. 9, 0. 3. Nummer 3. 81. 8, 1. 31. 3. 1. 4. Nummer 4. 4. Vær så god.
3: Nei, jeg hadde trippel på 31.
2: Trippel på 31, ja. Ja. Og bognummeret, hva det var?
3: 30866.
2: 30866.
3: Ja.
2: Ja, og hvem vinneren her?
3: Maja Skogvang.
2: Maja Skogvang, ja. Mm. Ok, les bare tall.
3: 34, 36, 31.
2: Ja. Den helt riktig, den. Gratulerer.
3: Takk.
2: Ja. Hei. Ok, da var trippelen undergjort, og vi skal fortsette på en rekke. Tre siste tall, det var 81, 31 og 4. Da har vi neste tall ut. 22. 2, 2. 42. 4, 2. 26. 2, 6. 49. 4, 9.
4: Bingo!
2: Vær så god.
4: Hei, jeg har bingo. Jeg rekker.
2: Ja, og på tallnummer?
4: På tallnummer skal vi se, var det 42.
2: På 42?
4: Ja.
2: Ok, og hva bognummeret var?
4: 30, 88, 2.
2: 88-2. 30-88-2.
4: Ja.
2: Ja, det noe jeg rekker i hvert fall. Og hvem som var den vinneren der?
4: Trine Renate Strand Moen.
2: Trine Renate, ja, det var et langt navn. Jeg får ta Strand Moen.
4: Ja.
2: Men i alle fall, løst tall.
4: 4, 34, 42, 55, 81.
2: Ja, den helt riktig. Gratulerer.
4: Tusen hjertelig.
2: Hei. Ja, dere hadde Trine i rekka. Var det noen som hadde i rekka til? Da var det stilt på tråden i hvert fall. Det var noen som ringte, men det ble stilt. Greit, men da fortsetter vi bare her. Vi har de tre siste tallene. Det var 42, 26 og 49. Ja, her ringer det, ja. Vær så god.
4: Du var 26 før 55. Nei, 42 mener jeg.
2: Ja, 26 var etter. Du hadde ja, okay. 42, 26 og 49. Det var sånn den rekkefølgen var.
4: Så, ja,
2: så 26
4: den er grei.
2: Ja, ja, grei, hei.
4: Ja.
2: Ok, da er vi i gang med to rekke. Neste tall ut, det er 89. 89. Seks, tre. Tre, syv. Åtte, fem. 71, 7, 1. 54, 5, 4. 5, nummer 5. 24. 2, 4. 58. 5, 8. 7. Nummer 7. 2. Nummer 2. 23, 2, 3. 45, 4, 5. 11, 1, 1. 59, 5, 9. 48, 4, 8. 33, 3, 3. 52. 5, 2. 19. 1, 9. 84. 8, 4. 77. 7, 7. 88. 8, 8. 30. 3, 0. 78. 7, 8. 44. 4, 4. Trettini. Tre. Ni. Femtisyv. Fem, syv.
5: Bingo!
2: Vær så god.
4: Bingo på 44.
2: 44. Og kontrollnummeret var...
4: 16496.
2: 496.
4: Ja.
2: Ja.
4: 2 1926 44 71 og 31 45 58 63 88.
2: Ja, den är riktig den. Kan vi vinna den här?
4: Vivi Eriksson.
2: Vivi Eriksson, ja. Grejt, men den är grej den. Gratulerar.
4: Tack.
2: Ja. Okej, okay, då är vi färdiga med 2 räcke och ska gå vidare på 3 räcke. Vi har 1 lyckotal och det är 21, det som ändå är med oss i spelet här. Och jag har läst upp 44 tal så långt och de 3 sista talen det var 44, 39 och 57. Då fortsätter vi. 20, 2, 0. 79, 7, 9. 60, 6, 0. 83, 8, 3. 86. 8, 6. 46. 4, 6. 53. 5, 3.
5: 5, 3.
2: Varsågod.
4: Ja, det var en bingo. Äntligen här.
2: Ja.
4: 2-0-2-3-4.
2: 2-0-2-3-4.
4: Ja. 86.
2: På talet 86.
4: Ja.
2: Ja. Ja, men vem som vant den då?
4: Det var han så kallade Jon Noe Sørensen.
2: Jon.
4: Jon Sørensen. Jon med H.
2: Jon Sørensen.
4: Ja.
2: Greit, bare neste tall.
4: 7, 13, 26, 27, 33, 37, 42, 44, 54, 59, 30, 63, 71, 79, 86.
2: Ja da, den er helt riktig den. 600 kroner.
4: Ja, tusen takk.
2: Ja, hei.
4: Det var neste spørsmål.
2: Ja, den var grei å kjappe den. Vi hadde... Bingo på 86. Hvis noen hadde på 46 eller 53, så det for sent ute. Det sitter på tråden. Så tenker vi avslutte spill nummer 4. Tar oss en kjapp pause før siste runde.
1: Du hører på Radio Tromsø.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakkvollan. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Bestasjon på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
7: Ja!
9: Ja! Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Da er vi kommet frem til femte omgang, og her skal det spilles om 3000 kroner på tre rekkeren. Men først skal vi trekke tall. Første tall ut. 90. 9. 0. Åttini, åtte, ni. Femtini, fem, ni. Sekstifem, seks, fem. Førtito. 4, 2. 76, 7, 6. 50, 5, 0. 81, 8, 1. 51. 5, 1.
5: Bingo!
2: Vær så god.
3: Ja. Hallo, det var Trippel. 81.
2: Trippel på 81. Og bongnummeret, hva det blir?
3: 54-58.
2: 54-58. Ja, og navnet det var?
3: Heidi Nilsen.
2: Heidi.
3: Og numrene er 81, 89 og 90.
2: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
3: Takk for det.
2: Ja, hei.
3: Ja,
2: trippen undergjort. Da skal vi fortsette på ei rekke. Og de tre siste tall var 50, 81 og 51. Da har vi neste nummer. 82. 8, 2. 2. Nummer 2. 87, 8, 7. 31, 3, 1. 47, 4, 7. 22, 2, 2. 69, 6, 9. 72, 7, 2. 35. 3, 5. 28, 2, 8. 36, 3, 6. 75, 7. 5. 46. 4. 6. Vær så god.
10: Ja, hei. Det var bingo på 28.
2: 28?
10: Ja.
2: Ja, og har du et bongnummer der?
10: 14754.
2: 754?
10: Ja.
2: Ja da, og hva navnet var?
10: Bente Hendriksen.
2: Bente. Les bare tall.
10: 28, 35, 42, 50, 65.
2: Ja, men riktig. Og det flere som ringer. Vi skal så høre hva de vil. Ja,
10: ja ok. Hei.
2: Hei. Hallo, Jan.
11: Ja, det var 28 før 75.
2: Ja, 28 var før 75, ja. Det stemmer det.
11: Ok.
2: Ja.
11: Okay.
2: Hei. Ja, men då hade vi slått det fast. Hon Bente får då 100 kronor för insatsen. Och vi fortsätter på två räcka. De tre sista tal, det var 36, 75 och 46. Då fortsätter vi. 44. 4 4. Syv, syv, syv. 26, 2, 6. 10, 1, 0. 39, 3, 9. 53, 5, 3. 41, 4, 1. 68, 6, 8. 70, 7, 0. 58, 5, 8. 13, 1, 3. 43, 4, 3. 40, 4, 0. 33, 3, 3. 8, nummer 8. 57, 5, 7. 27. 2, 7. 52. 5, 2. 71. 7, 1.

0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei, av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.